그러면 우리 노노면 보는 그리바시로 응아이 비고 빙기. 대마케 배부부어리는 것부터 가오린 거는 뭐 예세 인마 가면 도와긴데 대유바 에르기 버테 마케 우라우라 아누모 아이오 가면 나는 콘테이너 봉데 템바오 미카이니스메 바우라케 아이코 코난 가모잉 기멘테노노 하리아 카오키나 케이 가면 도와긴 메로야 아나탄데 바카우누시란 요한테 이트라유바 니기란 봄 마이카이 하능데인 가르포야 긴테노노 가이 아이코 메노 하룬 가모잉 키야 아마타케 아메칸데 마키 아니 아리에니 마 키타리 모잉 아이나 콘타푼 가메노메노 니모멘테 봉에이 ano bisa tau te kana pene ndoko na usini mea kana ko ai kai pokin na kana kia te ngoro yo te manga kama ngai ina ka tau roa ki te pe ona ko ye to kura kai kai on kan jan nga ki pa ana wosi ye ya pai a ke a kawa ki pokia ka ya ke manga kiran te ma ke ai ni ka roka manga te tai ere pai ria ki apun ka uruga kina pe a ome tana ko pa ana rokani roi a yaus on kauki tau tana kirasi na yaus ni mea ka ki pokin te toko an te uruki men kura kura nangin te kare pe po ma yo akan tanga ke ama tapa ana ipu puki niri ke ese sei kai on data kina kunna nobis te presiden sin tanam pa to wanna ruai wai siwa haya ke puna ipu kin dikai yakan me tata ngai yer kun tokina te makuri mainano ai irang ni kakao ki on kachen na pris pota makurien wae me ta yen no o irang ni ka kin kai makurien da patan te pris ari pon te makuri ai emeto o ndang ni kakao kina pa The Kota Kimenta Kambana at the China Civil Engineering Construction Corporation get the CCECC, but ni mwan wakina ni yamakuri mainano. Yon makuri ni waya au o wapun nati atakanga kai apeni nakuroi pahin kapeni au neweka ki makuri ake yon ang kai. Temana ka arimina yon makuri ni eta eta kuta kambana yopa pun temana ka ipou ai e kora kora ta kata uroi na koyei ya wana sim ta karigira kei ina pero nga anoma ta ipokin kapiri maa kanda o ka pusirawan ari riana tarani meuria roi roi nte makuri au teki tupi tokin te makuri e tau si si i si si pa men karawan na yo au ina teki na nun ta yan takiti aki asan ta ipokin kapiri maa kanda o ka paisi yan te makuri Esa na rapata Vodafone Kiribati at the Vodafone Kiribati Foundation ng kapupunga roi kanuan ana paintangiran na napuha ika tipi metawana tayan ka inda katakay bukia ki ya itoran na pataya ki Will Jess tinapu ipain nakonako ki Walkers o abu itayan nakon nakonako nakon dirapata ay tito amato. Ikarawa kita nga paintangira yun na abasin the Vodafone ni pairiki ari ikay na kinapairawi anatante itito amato. Tana meruro ti peristensin dirapata at the Vodafone Kiribati Foundation ay Kamlesh Chamah Ai tau pa te puaka yo pon te mana kai po on ka kawa ki pukin dera patai ni karawan ana ipo po ki na koyo amata na ko ki pukin kare ki ante ino amata iro uya ni meuya te kiribas Vodafone Foundation na te meto ni mokuri me tau teha ni kiribas community ya ora patana ko nori kai nano ake atangiri on ka tau roi